Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dabin ba mafakan man. Sayı yasa hawleka bun zikrnawi yasa lejiyani rojana. Min sayı iqbalim, la bernami sayı yasa la galtan dibim. Rojani du shama kajmer 320 xulak peşkeş dekret, rojani se shama kajmer 220 xulak dubara dabetawa. Bernami sayı yasa.